09062 odometa 949 ni number ti a to lati wole si ori eto laaro yi pelu 07055 odometa 949. Eni oro jo da yin po eja gbo eja mo nti o sele kini to faja ki lo mu jade oko ati yawo kini nti ba de to faja